بناوی کردستان، سلاو حوالان و هاورانی عزیزم لکردستانی گورو لحندران. من آوستم، ایره ازگیدن گرنگی ای بی سینا لناوندی اروپا و ولاتی اوتریش، ریک لشاری کلتور روشنبیری گرات سوا بو خزمت به هنر کلتور و زانستی کردی پیش کشده کرد. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلایانو سر بخوای لأوروپا، کدنگی به فرمی لرادیو هلسنکی سر به فرکانسی 92.6 بلاو دکریتوا رنگی لسر ویبسایتی abc.net لبردست بید. امه هیوادارین و تیده کوشین ازگی کردی abc به بیت خال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی دا کومم کاتوا. هاوریانو هوالانی abc دیسان پیش نیاردکم ام برنامانا لحلقی یکمو ببیسن. ترسی بریتانیا و روسیا لروی سیاسی و رزاشا و بریتانیایش که پشتگیری اندکرد دیانویست ایرانی که بهیز و نواندی هبید تا ببیت بربستیک لبردم نفوزی یکیتی سوویت. اوان پیانوابو که بونی اوتونومی یان دسالاتی خوزکان لناوچ سنوریکان وک زاگروس ولات لاواز زکاتو دبیت درفت بو دستی وردانی بیانی. آیا ام هزره بو کمار اسلامیش مایوا؟ یان اوانیر به شیوهی که تیر کردیان قر کردو توان دیانوا. اما یکی که لگرینگ ترین پرسمیجو یو سیاسی کانی ایران. ولام کرتک اویا. ناورو که همان بلام برگو امرازکان گوراون. دوی سالی 1979 میرادگری همان چوار چیوه بو که رزاشا دایرشت بو. دولتی ناوندی به هز بلام فلسفه اسمیلاسیون لاسمیلاسیونی رگزی و گوری بو ناسیونالیزمی مذهبی. لیره دا جیوازیکان و لیکچونکان دخین رو. گورینی ناسنامه فارسی بو ناسنامه شیعه. رزاشا دیویس کرد بکات فارس تا یک پرچه بپارزید. کمار اسلامی پیوایا زمانی فارسی و مذهبی شیعه دو لاینی جیانکراو یکترن. اسمیلاسیونی نویه اگر کردیک یعن لورک ببیت بشک لسیستمی ولایتی فقیه اوه وک ایرانی که تواو سیر دکرد. بلام اگر داوی ما فی نتوی یان زمانی بکد، اوه دجه شورش یان جدا خواز معمولی لگل دکرد. جنگی کردستان لسالی 1979 تا سالی 1980. اگر رزاشا به درزی هواو فیل سرکردکانی کشت، کمار اسلامی حل سرطای حتنی دا راستوخو فتوای جیهادی دج به کردستان را گیند. کشتاری با کومال. لزوربه شهر و گندکان خلکی سیویل البشیوه که درندان کومال کش گرن. دادگای خالخالی، صادقی خالخالی لدادگای کردن کرد خاینکانی دا به بپارزر صدان گنج و روشن بیری کردی روانه بردم گل باران کرد. تیروری دروی ولاد، هاوشوه فیالکانی رزاشا. کمار اسلامی همان پلانی رزاشای بو به سر کرده کردنی کرد بکارهنه. بلام به استکی نیو دولتی دا. دکتر عبدالرحمن قاسملو ریخ وکسم کوی شکاک به نوی گفتگو لسر میزی دانستان لوینه اوتریش ترور کرا. دکتر صادقی شرفکندی لچشتخانه اک لالمانیا ترور کرا. امانج نهشتینی او مشک سیاسیانه بو که دیانتوانی گلی کرد ریخ بخن. اسمیلاسیونی نرمو آبوری. کماری اسلامی شوازی کینوی تواندنوی گرته برکه رزاشا نیده زانی. پرای بسخستنی آبوری. ناوچه کردیکانی زاگروس به انقص به هجاری هیلدرانوا. بیکاری نبونی کارگه. اما شوایی کرد گنجی کرد با بجیوی جیان کوچ بکرد با تاران و شهر فرزکان. که لوی دا به تیپر بون و کاتو زمان کلتورکی لدست داد. کولبری گاری نهیزی کاری گنجی کرد با کولبر که روژان روبروی مرگ دبنوا جاره که لقر کردینی ندیار. جیوازی سریکی کن رزاشا جختی لسر کلاو جلی روژاوه دکردوا کماری اسلامی جخت لسر حجاب و مظاهری اینی دکاتوا. رزاشا دیویز مدرنیزم بسپیند کماری اسلامی دیوید ایدئولوژی شورش بسپیند. رزاشا سپایی که نیشتمانی با سرکود بکرده هینه کماری اسلامی سپای پاسداران و بسیج با چاو دیری وردی کمالگا بکرده هیند. هر دو رژیمه که لسر یک خال هاوران ناوندیتی تارن.
هر هزك ين ناس ناميك وكرد بلوچ عرب ين ترك هرشل ناوندي تكبكات او بهمان شوي سردمي رزاشا بلام بپاسابي پرستني اسلام ين يك پرچه خاک روبروي قركردنو سرينو دبيتوا گنجي سردم پرسيار دكات كردكان اودم برلهاتين رزاشا و امتيك شکانانا ايا سيستمي برايوچون ين چون بو لو سردم دا دسکوتي كرد چي بو پیش آتین رزاشا سردمی قاجارکان دوخی کرد بسر بخوی تواودانان رید با معنای که دولتی که نتوی یک گرتویان هبید بلام خوانی سر بخوی یکی فراوان بون که زور لسر بخوی نزیکتر بو. وک بس من کرد پیش آتین رزاشا و سردمی قاجارکان دوخی کردکان بسر بخوی تواودانان رید با معنای که دولتی که یک گرتوی نتوی من هبید بلام خوانی خوبره و بر یکی فراوان بون. که زور لسر بخوی نزیک بو. وک باس من کرد سردمی حمزه آقای منگور شیخ عبدالله نهری دواتر تادگات سمکوی شکاک. رضا شاهاتو او سیسمکوانه تیک شکند. لیره و وردکاری سیسمکو دسکوتکانی او سردمه رونده که نوا. سیسمی برای وچون حکومتی، ولایتی و عشایری. پیش رضا شاه ایران وک فدراسیونی که نافرمی لولایتکن براده چو. دسالاتی میرنشین کن و خانه کن. نوچه کردی کن للاین خان بگو سرک هوز کن برای و دبران. اوان خویان باجیان کوده کرده و دادگاین هبو سپای تایبت بخویان وک سوار اشایریان هبو. پیوندی لگل تاران. تنیا لودا کرد دبون و که سالان بریک باج بینرم بو پاشا لکاتی جنگ گورکن دا سوارچاک بینرم بو هاوکاری. جگل و تاران نده توانی دستوردن بکد لوی که کردیک چون دجی چی ده پوشید و چی زمانک ده دوید. دستکوتکانی کرد لو سردمه ده. او خوناغا یعنی کتای قاجارو سرطای رزاشا چند دستکوتکی گرنگی هبو که دواتر رزاشا همو یعنی لناو برد. پرستنی ناسنامه نتوایی. کردکان به تواوی آزاد بون لوی پوشی نجلی کرد حال پرکیو بکرهنانی زمانی کردی لدیوانکن ده. هیچ جوره فارسی کردنی که زورم لیل اراده نبو. در کوتنی روزنامه‌گری و کتابخانه. لو سردمه دا یکمین حولکانی با روزنامه‌گری کردی وک روزنامه کردستان للاین سمکوه و کتابخانه کردی لناوچکانی وک محبت و ورمه دستیان پیه کرد. هیزی سربازی نوخو. کرد خوانی هیزی که چکداری مشق پیکراوی خو بو. با نمونه سمکوی شکاک سپایی که هبو که تنانه دولت دروسکانیش حسابیان بوده کرد. خود مختاری کرده ای. ناوچکان وک اردلان، مکریان، هورامان بکرده ای وک حرمه که سربخو معامله انده کرد. میرکان بریاردری کتایی بون لناوچکانی خواینده. با چی ام سیستم تکشکا؟ رزاشا پیوابو ام خوبره و بریه پاشا گردانیه. او دیویست هیزی چکداری تنیا للای دولت بید بایا چکی لی حوزکان سندوا. باج راست و خوب با تران بید. بایا دسالاتی خان و آغاکانی نهشت. زمان تنیا فارسی بید. بایه او قطاب خانو بلاو کراو کردیانی که تازه سریان حلده بو داخران. کرده دوخکا کردکان پیش رزاشا سربخوی اکی سیاسی فرمیان نبو لسر نخشی جیهان. بلام سربخوی اکی کلتوری و اداری تواویان هبو لسر خاکی خویان. رزاشا به نابی مدرنیتا او ازادیه ناو خویی لزود کردن و کردیانی ببشیک لسیستمی کی ناوندی تندو تیش کتی دا کردبون بوبه تران. دیسان پرسیار سازده بید. آیا پیتوای او جوار برای و چون سیستمی خیالکی و میرنشینی باشتر بو با پرستنی کرد یعن اگر کردکان لوکاته دا سیستمی که سیاسی مدرنتر یعن هبوایا رزاشا نیده توانی آوا با آسانی تکم بشکیند. پوشی کردوی ام بابتا دبید سیری خال به هزکان و خال لاوازکانی او سیستم بکین لبرانبر گوران کاریکانی سردم دا. سیستمی میرنشینی قلغانک که به سر چوبو. سیستمی خیالکی و میرنشینی با صدان سال توانی بوی کرد لنوچه شاخاوی کن بپرزد. خالی به هز، ام سیستم هزی که نوخوی و کمالایتی زوری هبو. خلق آمده بون با میره یعن آغی خویان بجنگن. خالی لاواز، ام هز تنیا با برگری نوخوی باش بو. کاتک رزاشا به سوایی که مدرن، تلگراف و فروک و حد سیستمی خیالکی نیان توانی لدروی چوارچیوی شر پارتیزانی هیچ بکد. چون که خیالکان نیانده توانی با ماویی که زور لیک برده بمینه و
زور جار کشی ناو خوی لیکی حال دوشندن. اگر کردکان لو سردمه دا لجیاتی هوز خوانی دامزراوی نتویی یعن حکومتی که یک کرتوی مدرن بواین گوران کاریکا زور گورتر دبو. دیپلوماسی سیستمی که مدرن دیتوانی لأستی نیو دولتی دا وک لرگی کومالی گلانو فشار بخات سرتاران. رزاشانه دیتوانی بو آسانیا کشتار بکات اگر کرد خوانی نوینرایتی فرمی بوایا. سپای یک کرتو لجیاتی اوی هر حوز یک بو خوی شرب کاد، سپای اکی نیشتمانی یک کرتو دیتوانی استراتژی گوره دابنه تو ریگه لپیش رویکانی سپای ایران بگرید. بو چی رزاشا سرکود؟ رزاشا نیدتوانی کردکان تیک پشکیند لروی اراده و بلکو سیستم پرچه پوشکی بزند او سودی لم خالانه بینی. نبونی سرکردهیتی نواندی که تک سمکوی شکاک لبا کرد جنگا لوانه بو لبا شورو نوراسوا هاوکاری او توی پینگاد. نبونی بیری دولت داری زوربه خانکان تنیا بیریان لپرستنی نوچکی خوینده کرده و نک پروژه که گشتگیر بو همو کردستن انجامگیری سیستمی خیلکی لکاتی خویده خزمتگزاری باش بو بو پرستنی زمن و کلتور بلام لبرانبر دولتی که نواندی توتالیتار ده او سیسمه و قلغانی که دارین وابو لبرانبر فی شک ده.

کاریگری مدرنیته و خویند کارکن سرطای صده بیست. یکم هنگاوکان لای او کردانه و دروس بو که لناونده گورکانی وک استنبول و تاران دین خویند. اوان بینیان که نتوکانی تر وک ترک فارس عرب خریکن لقوناغی خلایتی و درده چن بر ریک خراوی که سیاسی دروسته کن. کومالای تعالی کردستان 1918 یک بول یکمین حول ریک خراوی کن که تیدا روشن بیرانی کرد حولینده دا دوزی کرد لم مجلس و کورونه و دولتی کند بناسینن. گورانی شیوازی برگری لسوار چاکا و بو کادیر. دوای اوی رزاشا توانی راپرین عشایری کن وک سمکوی شکاک تیک بشکیند گنجانی وشیاری کرد تیگه ایشتن که تفنگ به فکر نتوانید برگی دولتی مدرن بگرید. اوان تیگه ایشتن که پیویستیان به سیستمی که مشکو پلانی هبید. کومالی جیکاف بردی بناغی حزبایتی روشالات. لسالی 1942 و تا 1321 هتاوی سقز وک مشکی بیر کرو محابات وک میدانی کار پیکاوه یکمین ریک خراوی مدرنی کردیان لروج حالات دروس کرد. لو سردمه دا سقز یک یک بول ناوند روشن بیری گرنگ کن. کومال کسایتی وک عبدالله زبیحی که یک یک لدامزرین را حرسرکی کن و هوریکانی پیشتر لسقز و نوچکانی دورو بری خریک دروس کردنی پیوندی و بلاو کردنوی هزری نتوایی بون. هرچند بیری نهینی که لروشن بیرانی سقز و نوچکانی تریش دا هبو بلام محابات لوکات دا لروی سیاسی و جغرافیه و برودوخی کتایبتی هبو. هیز بیانیکان وک سوویت لوی آمدهیان هبو. دا صلاتی حکومتی ناوندی لاواز ببو. بوی بریار درا ناوندی فرمی ریخ راوکا لمحابات بیت بو اوی بتوانن با آشکراترو برفراوانتر کار بکن. اما یکم هنگاوی راستقینه حزبایتی مدرن بو لروش حالات کردستان. گرنگی جیکاف، اوان نشانی تایبتیان هبو، سویندیان هبو و گواری نشتمانیان بلاو دا کرده و امان جان تنیا شر نبو بلکو وشیار کردنوی خلق بو. دامزرندنی حزبی دیموکراتی کردستان، 1945. کات کومالی جیکاف گشه کرد پیویسی به سرکردائیتی سیاسی به هستر بو. لوی دا پیشوا قاضی محمد هات ناو میدانکه و حزبی دیموکراتی کردستانی دامزرند. ورچرخانه که حزبی دیموکرات بو با یکمین حزبی سیاسی فرمی که خوانی پیرو پروگرام بو. چیتر بریارکان للاین سروک خوزه و نبو بلکو للای کومیته ناوندیه و بو. اما مدلی دولت داری کردی نشانده ده. با چی حزب درست بو؟ حکار بنرد یکانین. پرستینی زمن. حزب بو بشوینی پرستینی زمن لأسمیلاسیونی شا. پیوندی نیو دولتی. تنیا حزب دیتوانی لگل یکیتی سوویت یان ولاتانی تر دا قصب کد، نک تاک کسیک. دیموکراسی حزبایتی هیوایی کی دا بخالق که دکریت ببی آغش بریار لچارونسی خویان بدن. لانجام دا درست بونی حزب لکردستان ولامی کی میجوی بو بوش کسی سیستمی کنو هرشی اسمیلاسیونی ناوندی. کردکان، تیگه ایشتن بو اوی لناو نچن دبیت وک دولت لناو دولت دا خویان ریک بخن. ام هزره بو که دواتر بو ببناغی کماری کردستانو همو او بزوت نوانی که تا استا لزا کروستا بردوامن. ام گورانه لخیاله و بو حزب وای کرد که کرد وک نتویه کی سیاسی لروشالاتی ناو راست در بکوید. نک تنیا وک کمینه کی آینی یان رگزی. لکاتک دا حزب دیموکرات خریکی خباتکی میجویی بو لسالی 1969 و تا 1348 هتاوی ریک خراوکی نهینی للاین کومالکی خویندکاری کرد لزنکوکانی تاران و توریز دامزرا که دواتر بو با کومالا ریک خراوی شورشگیرانی زحمتکشانی کردستانی ایران. با چی درست بو؟ با شایی سیاسی دوای تکشکانی راپرینی 46-47 بزوت نوی کرد کمی کذب بو. گنجکان دیانویس شوازی که نوی خبات تعقیب کنوا. کاریگری چپ. او کاتا لجیهان دا بیری سوسیالیسی و مارکسیسی باو بو. او گنجانی پیانوا بو تنیا کردائیتی نابیت بلکو دبیت شورشی کمالایتیش بکریتو
ما فی جوتیارو کمینکان بپارزرد. ریک خسنی نهینی. اوان با ماوی 9 سال به نهینی ریک خسنی کن دروس کرد تا کاتی شورشی 1979 که یکمین شهیدیان کاک فواد مصطفی سلطانی وک سنبولی کی مزن درکود. کاتیک شار رویشتو خمینی هات چه آلو گوریک رویده. اما سات وقتی گورانی بهاری ازادی بو با خزانی شر دوی روخانی شا کردستان با چند منگیک بو به نوچه یکی ازاد بلام اما زوری نخایند. پیک دادانی دو جیهان بینی این لبرانبر نتواده. خمینی دیویست امتی که اسلامی درست بکد که تیده هموان گرایالی ناوند بن. بلام کردکان داوی اتونومی و دیموکراسی انده کرد. کرد دیویست حاکمی خاکی خوی بید. بلام کماری اسلامی امی به جدای خواز زبینی. فرمانی جهاد دجی کردستان. لمانگی آبی 1979 گلاویجی 1358 هتاوی خمینی فرمانی جهادی دج به کردستانی در کرد. آلوگاری سربازی. سپاو پاسداران به همو جور چکی که قرص و هرشیان کرده سر شهر کردکان. دادگای کردینی خیره. صادقی خلخالی. وک حاکمی شرع هات کردستانو لچند روژه که صدان گنجی کردی به بدادگای کردن لسیداره ده. گورانی کردستان بو قلای اپوزیسیون. کردستان بو به تاکشوین لهمو ایران ده که آلای دیموکراسی لده شکایه و. همو آزادی خوازانی ایران رویان لکردستان کرده بو. اما وای کرد که کردستان ببیت ناوندی برگری نتوی و سیاسی. بارودوخ حزبکان لو سردمه ده. حزب دیموکرات. بسر کردائیتی دکتر قاسملو بو با هیزی که دیپلوماسی و جماوری مزن که هزاران پیشمرگی هبو دروشمی دیموکراسی با ایران اتونومی با کردستانیان برز کرده و کومالا بسر کردائیتی کاک فواد و هاورکانی بو با بزوت نوی که جماوری نوشار و گندکان اوان شارکانیان دروس کردو جوری که نوی لبره و بردنی جماوریان نشانده کتایی و انجام آلوگارک او بو که کرد لجیر سیستمی ناسیونالیزمی فارسی پاشایتی درچو بلام کوت جیر سیستمی توتالیتاریزمی آینی. زاگروس جاری که تیر بوه سنگری برگری. اگر لسردمی شده اسمیلاسیون بناوی شارستانیت بو لسردمی خمینی ده بناوی آین و وحدت دستی پی کرده و. ام بزوت نوایه که لدلی گرمی گنجان ده بو چون سرکرا. ام پرسیارو جواب کهی هم جرق برا هم لهمان كاتا هوانيك بو ميجو و هروها بو اوي شتيلي وفير بين. اما يكيك لو برين قولاني ميجوي اميا سر كردني او بزوت نوايك للوتكي گرمي دابو بريكوت نبو بالكو انجامي پلانيكي چند رحن ديبو لناو خو درو كاري لسر كرا او بزوت نوايا بم چند امراز سر كرا اسني سردو سرکوت كردني رحا 1980 دوای شورشی 1979 کردستان بو به میدانی شرکی نابرانبر جنگی شارکان کاتیک سپای پاسداران و هیز ناوندکان گرانوا بتون ترین شیو بچکی قرص شارکانیان گرتوا او گنجی که به عشق ول میدانکان دابو یان شهید کرا یان روانه زندان کرا یان ناچار کرا روب کات شاخکان سیداره وک امرازی ترس سیداردانی با کومل لشارکانی وک سنه مهابات سقز پیامه که ترسناک بو بو سر کردنی هر جور چالاکیک. گماروی آبوریو برسی کردن. حکومت تیگیشت که کرد با تفنگ تسلیم نابید بایا استراتژیکی گوری بو سرقال کردنیان بنان. نوچه کرد یکن لهمو پروژه که گوری آبوری بیبش کرن. گنجی کرد که خوانی وزه که سیاسی مزن بو ناچار کرا با بجیوی جیانی ببیتا کولبر یان روب کات شار غریبکان با کریکاری. کاتی مروف تنیا بیر لپارونانک دکاتوا کاتی با هزری سیاسی کم دبیتوا. شاری نو خویی براکوژی. اما چنداخه که گرانه براسی. اما او جهره بو که بزود نوکی لناو وصر کرد. ناکوکی نیوان حزبکان بطایبت شر حزب دیموکراتی کردستان ایران و کومالا لسالانی هشتکان ده غوری جماوری ده بزند. گنجکه که آمده بو نشتمان بمرد بینی چکی کرد لروی کردی تره
اما بو به هوی دروس بونی جورک لبی هوایی و دابران لسیاست. اسمیلاسیونی نوی و موادی به هوش کر. اما یکی که لگلاوترین پیلانکن که لدیکانی دوائی دا بکر هد. بلاو کرنوی ماده هوش بر. به مبستو به آسانی ماده هوش بر لناو گنجکانی کردستان دا بلاو کرایه و. بو اوی وزای شورشگیری بکجریتو گنجکه لناو خوی دا ویران ببید. با پشت راس کردنوی امتواره آماجه دکم قصه یکی رحیمی که لشونه که بشانازیه و دیلید. من بشانازیه و توانیم چکل دست کروکچی او نیشتمانه و تا کردستان داب مالیمو بجی تریاکو بافوریم پیبدم. اسمیلاسیون دیجیتال بکرهنانی میدیاو وینا کردنی جیانی کی بیخم و دور لسیاست بو اوی گنج تنیا بیر لمدیلو کات بسر کردن بکاتوا. آیا ام سر کردنه حتا سره؟ نخیر، میجو نیشانی داوه که اما تنیا خوالا میشه که لجیر آگرکه دا. شورش جینا سلمان دی که او وزیی لسالانی 1979 دا هبوه نمردوه بلکو گراوه با فرمه کینوه. او گنجه که دیانویست به برسی کردنو مواد سری بکن، حتا سر شقامو به جیهانی ود اما هشتا ماوین، اما هشتا لیرین، استا که لستردمی بیری دست کردین دوخی کردستان چونو چی لیدید. روشالاتی ناوین خریک گورانکاری که خیرای بسر دادید. جوانی کرد دبید چی تر چی بکد و چون امیرات را بگرید که بتیکوشانو بخویندن تا ایره هاتوه. برای من نخشه روشالاتی ناوین ده گردرید استا حزبکان زور بونو کردکان اگادارتر بون. بلام جیهانی سرمایه داری بشیوهی که بیر رحم خریق غردانه با پیشوه. دیسن پرسیارکه لیره دایا. دوی شورش مزنکه جینای کردن. جوانی کرد زور خوینی گرمتر بو لیک نزیکتر بونه توا. چون بتوانن لم غاری تکنولوژیا دا بشی خوین ببرنو به دولتی که سربخو پل به هاویجن. همو ام جارانه نکته به نکته جی مشتوم رو سرنجه. لگلم بن. اما یکی که لچاره نو ساسترین پرسیارکانی امرو. اما لسردم یک داین که چی تیر تنیا تفنگو جغرافیا سنورکان دیاری ناکن بلکو داتا و تکنولوژیا. خوشیاری نتوائی نخشنوکان دکشن. لیره دا خالکان نکته به نکته به پی دیدگای استراتیجی شیکار شیده که نوا. جیری دست کردو جنگی نرم. سردمی داتا. لغاری تکنولوژیا دا اسمیلاسیون شیوازکی گردراوه چی تر تنیا قدقه کردنی زمان نیه بلکو تواو کردنی میشکه لرگه سوشیال میدیاوه و الگوریتمکانه و چی بکرید؟ گنجی کرد دبید جیری دست کرد وک چکیک بکار بهیند با پرستنی زمانکی دروس کردنی پروژه یکی ورگرانی کردی دیجیتال کردنی میجو بکارهنانی تکنولوژیا با اوی دنگی کرد بگات همو جیهن و به سنسور دتوانیت یارمتی من بدات لماوی کی کورت دا او درفت بوشای زانستی کدا گیر کرن به مبست باین دروس کرد بوین پریب که نوا. شارشی جینا خالی گرانوی شکو. شارشی جینا تنیا راپارینک نبو بلکو رونسانسی کی فکری بو. با یکم جار ناسنامه کورت بو به مدلی کی نوی جهانی وکو جن جیان آزادی. یک گرتوی ام شارشه دیوار دستکردکانی نیوان پرچکانی کردستانی روخند. گنجی کرد استا زیاتر لحزبکان و لدروی نیشتمن و آزادی کود بنوا. اما گورترین مترسیه با سر پروژه اسمیلاسیون. نخشه روشحالاتی ناوراستو درفتی زیارین. وک آماجم پیدا نخشه ناوچکه خریک ده گردرید. دولت نتوی کلاسیکان وک اوی رزاشا دروسی کرد خریک داده ورین. کرد لکوه دایا. کرد چیتر او ملتنیه که تنیا لشاخکان داد بید. استا کرد خوانی هیزی سیاسی، سربازی و دیپلوماسیه لناو چکه دا. گورانی نخشه پیویستی به آمادهی هیا. آمادهیه که تنیا چکنیه بلکو هبونی سیستمی که برای و بردینی مدرن که جیهان ناچار بکد دانی پیدا بدین. حزبکانو پیویستی گورانکاری. زوربونی حزبکان اگر ببیت هوی فری بیرو بوچون باشه بلام اگر ببیت هوی پرتوازهی زیان بخشه. ارکی گنجان گنجی وشیار دبیت حزبکان ناچار بکد
برو برای نتوی یک کرتو برون لسردمی خیرای تکنولوژیه دا. کات بو ململانی بچوکی حزبی نیا. چون میراتک را بگرینو برو دولت بروین. بو اوی خوین شهیدانو تیکوشانی را بردو بفیارو نجید بگات قناقی دولت بون پیویست امسی هنگاو بنردرد. سروری معرفی دبیت کرد لروی زانستی و آبوری و خوی به هیز بکات. دولت تنیا آلانیا بلکو دامزراویا. گنجانی کرد لأوروپا و امریکا و ناووا دبیت ببن پسپور لبواری استراتیجیکان دا. پرستینی زمانی دایک. لجیهانی دیجیتال دا اگر زمانکت نچت ناو سیستم تکنولوژیکان مترسی فوتانی لسره. فیربونی زمان و نوسین پیویسته ببیت خباتی که روژانه. دیپلوماسی جماوری. هر کردیک لهر شوینیکی ام جیهانه بالویزی که کردستانه. بکرهنانی تکنولوژیا با ناساندنی ستمی سر کردو نشاندانی جوانی کلتوری کرده زمینه نیو دولتی با سر بخوی خوش دکد. کتاوتا دنیای استاب رحمه با او کسانی لجه خویان دوستن. بلام زور بر رحمه با او گلانی که دزانن چون سواری شپولکان بن. کرد باو خوینگرمی لشورش جینا و وری گرتوا و باو وشیاری تکنولوژیای که هیتی لهمو کاتیک نزیکتر لوی ببیت کاراکتری که سرکی لسر نخش نویک دا. دولتی سربخو پیش اوی لسر کاغذ بنوسرید دبیت لمشکو طلی گنجان دا درست بکرید. کرسی آسمیل کردن امرازکان. آسمیل کردن برایکو تروین داوا بلکو لرگای ام کرسانوا کاری بوکراوا. لیرده پرسیاری که هرگرینگ دیت آراوا آخو دردی امی کرد بس آسمیلاسیون و تواندنویا یا خود درده که تریشه. آسمیلاسیون تنیا نخوشیه که نک درده بنارتیه که. دردی اما که وک جرخانیک ریگی با آسمیلاسیون خوش کردوا بریتیه لناموبون لخو. دردی به آسوییو ناومیدی میجویی. آسمیلاسیون کاتیک سرکوتو دبید که نتوییک بگاته او بروایی که هیچ دهاتویی که بزمانی خویو به ناسنامه خوی و نیا. در دی ام اویه که سیستم وای کردو سرکوتنی تاک کسی وک پاره پلو ناوبانگ تنیا لرگی تسلیم بون به ناوند بید. اما وای کردو گنجی کرد حس بکات ناسنامه که بارکی گرانو دبید دای بنید تا سوکتر را بکات. در دی پرچه بونی ناوکی. تنیا سنور جغرافیه که نین که تران کشاونی. در دی گوره ایم اویا اوینه یک من نیه خومنی تیدا به یک پرچهی ببینین. کرماشانی یک دکریت خوی به پاریزه رو وارسی شهرستانیتی ساسانی و اشکانی بزانید. بلام هست نکد پیوندی باو گنجه و هیه که لمحابت به همه ناس نمو ده جنگید. ام دابرانه درونیه وای کردوه که دا گیرکر به آسانی یک به یک لتکان من قوت بداد. کویلایتی فکری و گران به دوای رزگار کرده. درده که تری ایم اویا که زور جا چاورین رزگار کریک لدره و بیت یان حزبیک یان ولاتکی زلحیز یان گورانکاریک لناوند. کمتر مطمئن من باو هیز شاراویه هیا که لناو زمانی دایک لناو یکسانی جنوبیو و لناو ریکخراو مدنی کنده هیا. کتای مجارک من شورشی گرانو بوخو. هاورین درده ایم تنیا اوانیه که دیانویت من توین نوا. دردی گوره اوه یک ایمه خومن لدست داوه. آسمیلاسیون تنیا دیواره که دا گیر کر لدوری مشکی ایمه دروزی کردو. بلام دردی راستقینه او بیدنگی و شرمه یه که لناو دلمنده چین راوه. چار سر تنیا دروشمی سیاسی و شر سنورکان نیه. چار لوه دا یک مروفی کرد جاری کتر مطمئنی بخوی بکاتوه. کاتیک جنیکی کرد آزاد دوید. کاتیک گنجکی کرماشانی بکردی دنوزید. کات یک چالاکوانی مدنی خاککی ده پاریز رید. اوان تنیا روبروی آسمیلاسیون نبنوا بلکو خریکی چار سر کردنی درده گورکه مانن. دردی نامابون لخو. وقت چون زاکروس به یک برد درست نبوا آزادیش من به یک روش ناید. بلام کات یک او دیوار درونی من دروخید که ست سال باین کشاوین او کات یکا آسمیلاسیون وک بفر لبر تیشکی خوری ناس نمده دتوی توا. ایمه ماوین چون که بریار من داوا خو من بین. نه عربم، نه ایرانیم، نه ترکیه کی شاخستانیم،
نکر با خوم میجوش داله که کردمو کردستانیم. هاوریان سپاستانکم که تا اصال گلم بون. ایره ازگی دنگی کردی رادیوی اروپای لولاتی اتریش. همو حولی ایما زندو کردنو و ارشیف کردنی او راسیانه که دا جیر کر با برجواندی خویانو با ناهومیت کردن گنجی کرد و هر وحا با چواش کردنی هزری جیلی نوی کردی پلانی با دارشتوه. هیوادارم ازگی ای بی سین روژه که هموتن لازگی یک کردوی دا ببینه توا. لبر سنور داربونی کاتی برنامکم ناچارم درجه باسکم من لبرنامکانی ترا پیش کشکم. دیسان پیش نیاردکم ام برنامانا لحلقه یکمو ببیسن. من آوستم تویجر و نوسری ام مجاره. هیوادارم سود تن لبینی بید. لرخنو پیش نیارکن تن بیبشمن مکن. مال آوو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.